0: ba kulang be ba kulela mahae ntate re ya ba rapella le ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta le o senga ka sheko ntate re ya leboa re tletse ditanki di diteboo modimo wa ka lokileng o itse re o leboe dinthong tsotlhe di-business tsa rona ntate ya maatla otlhe merero ya rona ke ena ntate ya lokile sena tlase sa legodimo re bitsa wena modimo wa ka iponagatse ka dinako tsotlhe basanka ba gaoki bana ba sa kena ka raradio ntate ya maatla otlhe ba re fa lentswe la gago modimo wa ka lokileng ba re rapelela ntate ya maatla otlhe modimo wa ka e ba le bona le o senga ka sheko re ya leboa ntate ya maatla otlhe ge ya leboa leloko la shuta re ya leboa ntate wa rona ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta lebitso le okametse mabitso otlhe ntate re ya leboa le o seng re ya leboa amen and amen
1: re a leboa morena wa rona re a leboa le o senga letsatsi la kajeno morena kgotso a tlhononofatse a itse ka mogao ke modimo ya tshepagalang dumela
2: ae mogotumsekele kopa o leboa ntate modimo
1: amen
2: ntate ka lebitso la morena Jesu
1: Amen. Amen. Amen.

0: kgolo mametse ke tlo ya ditabeng melaetsa ya hao ke a e bona e re ke mathele ditabeng ha ke kgutla re tswela pele ka jeno ke na le wena ha ke tsamaye 12 o'clock ke na le wena
1: ditaba tsena di tsheditswe ke
2: bohe mandlonkulu di hlohotse ditaba horeng ya leshome mokgwa wa Democratic